0: Это была минутка веб-радио американского Самоа на радио Чиппельдук.
1: うわ、信じられへんわ。ほんまにスタジオに来てもうた。へえ、クレイジーだよね。歌えないって言ってもいいかな。なんかんかん。おもろいってやってみようや。ところでさ、この人たち誰だろう。なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで。サウンドはほんまバカっぽいで。待って待って。でもさ、これって家に帰ったって音あれも信じないよね。せや、写真撮ろうや。撮ろう撮ろう。撮ろう撮ろう。ほんなら、やってみようか。Here we go!

の一等地とある高級住宅街。素敵なお屋敷からほらほら彼らが出てきましたよ。線と歩いているエレガントで白く美しい毛並みのダッチェス、彼女がお母さんね。そして彼女の後ろをじゃれついている子供たち、あのやんちゃの男の子の子猫ちゃんたちがベリオーズとトゥルーズね。そしてその後ろ、ちっちゃくてふわふわした真っ白い子猫ちゃん、ほらピンクのリボンがとってもチャーミングでしょ。彼女かおしゃれが